0: E ca chegada do verán, pois é moi habitual ver pola nosa ría distintas embarcacións recreativas, motos de auga. Preguntámonos neste punto tamén se toda a xente, non, que manexa este tipo de embarcacións ou estas motos, pois teñen o que teñen que ter, os papéis en regra, e tamén, por suposto, pois os títulos, non, que acreditan poder pilotar, non, este tipo de vehículos polo mar. Pois de todo isto, de moito máis, imos falar agora porque Iván Montáns achéganos a unha conversa interesante, Iván.
1: Imos a saudar a Luís Blanco, que é o xefe, o dono de Náutica Golfiño. Que tal, bo día?
2: Bo día, Iván. Bos días, Iván.
1: Bueno, pois nada, como decía, chega o verán, entendo que tamén vostedes que se adican á formación para que saquemos o carnet, o permiso para poder levar pois barcos e todo tipo de embarcacións, tamén imagino que se aumentan as solicitudes da xente, non? Que lle entranos máis a gana.
2: Pois sí, hai diferentes titulacións náuticas, hai unha sobre todo que se saca nun día solo, que se chama licenza de navegación. Esa en Bran ahora, pois ten moitísima demanda, incluso pois hai xente que pois, en vez de alquilar unha embarcación para dar un paseo, pois ven a facer esta formación, a maiores de dar un conocer unha ría galega navegando e recibindo formación, leva unha titulación só nun día de navegación. Entonces ahora en Bran ten moitísima demanda, verdad.
1: Vostedes están afincados na Laracha, pero traballan para todo Galicia, sobre todo para a zona de costa, neste tipo de formacións.
2: Sí, traballamos, a verdade, que toda Galicia. Damos cursos en máis de 40 ubicacións diferentes en toda a costa, e direiche que tamén no interior, porque te fagas unha idea. Traballamos no embalse dos Peares,
1: claro,
2: tamén,
1: vale, vale.
2: Cursos no embalse de Prada, en Ourense, no embalse de Castelo de Miño, no Lago das Pontes. A parte de toda a costa, pois o interior tamén ten moita demanda, verdad?
1: Decíame vostede que hai un permiso que se saca nun día. E ese para que serviría?
2: Pois mira, ese permiso dános as atribucións para levar barcos de motor e de vela hasta 6 metros, ou para ser máis exactos, hasta 5,99 metros, sin limitación de potencia do motor. Permite salir navegando mar adentro hasta 2 millas náuticas da costa. Para o que non sepa canto é unha milla náutica, 2 millas máis ou menos son 3 kilómetros, 800 metros. O que solo permite navegación diurna, non permite navegar de noite. Non sei se o dixen, permite tamén motos de auga.
1: E voulle preguntar, polo que está contando, polas características, o típico dunha moto de auga podrías elevar con este mínimo permiso?
2: Correcto, con esta titulación podes levar calquer moto de auga.
1: Canto custa este permiso de un día?
2: Pois este permiso está entre 120 e 150 euros. Depende, hai diferentes descontos a veces. A maiores, as personas que veñen a sacar a titulación teñen que facer un examen psicotécnico, igual que para expedilo do carné de conducir, pois para este tamén.
1: No caso das titulacións náuticas, este é a máis básica. Cales son as outras ou cales son as máis demandadas?
2: Pois mira, aí, aparte desta, hai dúas titulacións ás que todo o mundo ten acceso con ter 16 anos cumplidos, que son o PNB, o PER. Bueno, para acceder ao PER hai que ter 18 anos cumplidos, pero non hai que ter nada previo, ningún requisito previo maiores. Esas titulacións, digamos, que son as máis demandadas. Logo hai outras maiores, que son o patrón de yate, o capitán de yate, pero xa para acceder a estas xa hai que ter a titulación do PER de acceder.
1: Claro, o sea, que o único requisito é a idade, 16 na segunda máis básica e 18 no PER, non?
2: Correcto, para a licencia de navegación e para o PNB, que serían hasta 8 metros de barco e 5 millas da costa, habría que ter 16 anos cumplidos. E para o PER habría que ter 18 anos cumplidos. O PER daría atribucións para barcos hasta 15 metros e 12 millas da costa.
1: Claro, cando sacamos o carné de coche, porque iso, chega o verán e as autoescuelas, pois enchense de xente, sobre todo xente moza, pois quitando o carné de conducir. No caso das embarcacións, tamén é un pouco así. Cando chega o verán hai máis proliferación ou xa se preocupan de telo antes para poder no verán navegar?
2: Pois mira, como che dicía, no caso da licenza de navegación, que sacan un día solo, sí, hai moitísima demanda, todo brand desde a primavera xa hasta incluso setembro, outubro. Pero no caso das outras titulacións, esas son diferentes, pois é máis parecido ao carné de conducir, non? Hai que pasar un examen oficial, requiere de facer varios días de prácticas. E no caso destas outras titulacións, pois o curso que máis demanda ten sempre é o que se empeza en setembro. Empezamos sempre un curso en setembro para ir a examen en novembro. Ese curso sempre triplica o resto en alumnos que o demandan.
1: Tamén supoño que será máis caro de prezo. Cando custa un destes?
2: Pois mira, o PNB anda sobre 400 euros, e o maior, o PER, anda cerca de 600 euros, de 550, 600 euros, que as atribucións obligatorias, digamos.
1: O que é levar un coche, por leválo ao símil máis sinxelo, pois é como máis común, non? Case todo o mundo, maior de idade, pois conduce ou ten unha noción da conducción, pero da navegación por mar xa é outro cantar. En cambio, parece, se non observamos moito, que é máis difícil levar un coche porque hai moito máis tráfico, porque hai unha carretera pola que tens que ir, que o mar, que parece que non, que case podes ir por onde queiras.
2: Sí, a ver, se o comparamos en canto ao número de accidentes e todo, realmente non estás lexos da verdade, aínda que parezca o contrario, ¿no?
1: Claro.
2: Obviamente ao mar sempre hai que ter un respeto, hai que ter unha formación, bueno, sempre se di entre comillas que estando o mar en bo estado, polo mar vai calquera, pero bueno, sempre hai que conocer o que está debaixo, se hai perigo, se non, os atraques, desatraques. Bueno, é algo diferente. Aquí tamén sempre paso unha cousa, sempre comparo aí esta titulación da licencia de navegación, a veces ten moi malas críticas porque nun día solo se di que non estás preparado para levar barcos hasta 6 metros en motos de auga. Obviamente a formación non é demasiada, nas academias intentamos formar todo o que podemos e máis, pero eu sempre digo que na carretera hai coche sin carnet, non sei que é máis perigoso.
1: Xa, non sei que é o que lle contan. Por exemplo, cando unha persoa chega que non ten ningún coñecemento anterior ao que é a navegación, como podo ser eu, e di quero sacar un título, sexa o máis básico ou sexa pois xa o PER ou máis, que cale no que máis inciden, cale esa formación que ou erro que máis cometemos os que non sabemos como é o mar?
2: Bueno, pois non sabría decir, xa hai cantidad de cousas, empezando xa porque no mar non hai nin esquerda, nin dereita, nin diante, nin atrás, hai estribor, babor, proa, popa.
1: Xa empezar a saber que é cada eso, non? Que é cada cousa.
2: Xa é a primeira noción que se imparte en calquera das titulacións, empezamos por aí, polo máis básico, e xa aí empeza a cambiar a cousa. Sabes que no mar todo leva un nome diferente, en terra todo, absolutamente todo, pero desde unha ventana hasta unha porta non se chaman así, nun barco. Entonces eso sí que costa un pouquiño cando empezas neste mundo, pois acostumarse un pouco á forma de falar, ao léxico que utilizamos, ¿no?
1: Na vosa náutica en Golfiño, canto tempo levades formando a xente? Cantos anos levades nesto?
2: Pois mira, Náutica Golfiño como academia homologada leva desde 2015. Eu antes traballei para diferentes academias tamén, eu levo dende o ano 2011 traballando nesto.
1: A Luís, por onde lle gusta máis navegar? Polo mar ou polo río, polo interior?
2: Bueno, cada cousa ten o seu aquel. A mí en xeral gusta máis o mar, pero é certo que navegando polo interior en Galicia descubrín sitios que non habría coñecido se non fora polo meu traballo, cos que quedei abraiado e impresionado, os que volvo cada ano incluso por lecer e disfrute personal.
1: Hai algunhas praias nas Rías Baixas que cando miramos a despois das boias amarillas, que é onde se poden colocar os barcos, digamos, que parece que están plagadas de barcos. É dicir, non sei se cada ano hai máis ou non, pero simplemente que parece porque están bos días e demais.
2: Sí, a náutica de recreo, a náutica de lecer, está pillando en Galicia cada vez máis dinámica, máis crecemento, nas Rías Baixas sobre todo, quizá o resto de Galiza lle falta vai uns anos por detrás das Rías Baixas, ahora mismo Rías Baixas é o referente, pero sí que pasa. Eu sempre digo que sobre todo as Rías Baixas, o resto de Galicia quizá tamén, pero máis as Rías Baixas é o sitio ideal para a náutica de recreo. Ainda que parezca mentira, non o digo por ser galego nin ser daqui, moito mellor que o Mediterráneo incluso. Os que temos coñecemento desto sabemos que o Mediterráneo é bo en bran. O resto do ano, o mar Mediterráneo é un mar moi malo para navegar. E aquí, ainda que pareza o contrario, casi podemos navegar todo o ano, sobre todo nas Rías Baixas.
1: Bueno, pois Luís Blanco, o jefe de Náutica Golfiño, moitísimas gracias por atendernos. Aquí deixamos esta interesante conversa dos deportes náuticos e sobre todo deses permisos para levar embarcacións recreativas en barcos e demais, que proliferan a ansia de pasear no barco no verán. Hai quen no fai de aluguer, se despreocupa, pero hai quen lle entra o bicho e di, pois eu quitabríame un permisiño. Pois aquí queda dito. Luís, moitas gracias, unha aperta, que vai haber un verán.
2: Nada, gracias a vos por darnos estos minutinhos de altavoz. Bo verán.
3: Hoy por hoy, Arosa.
4: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
5: Las lentes de calidad filtran los rayos UVA, previenen enfermedades oculares y mejoran el confort visual. Esto es lo prioritario. Y ahora ponles la montura que desees en Óptica Tábora. Tenemos todo en precio, modelos y marcas. Óptica Tábora, en Estatuto de Galicia 32, Boiro. Gafas de sol a precios de verano.
6: El 14, 15 y 16 de agosto, Feria de Oportunidades en Cambados. Desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, en el Paseo da Calzada podrás buscar y encontrar oportunidades a precios únicos. Vende compras a la Feria de Oportunidades de Cambados, Zona Centro. Colabora Concello de Cambados y Xunta de Galicia.
5: ¿Y si pudieras estrenar la casa de tus sueños mucho antes de lo que te imaginas? En Caslúa construimos viviendas industrializadas de alta calidad, con máxima eficiencia energética y en mucho menos tiempo que una vivienda tradicional. Caslúa, diseñada para ti, construida para toda la vida. Entra en caslúa.es y solicita tu estudio personalizado sin compromiso. ¿Sabes que en Muebles Guadalupe tenemos y presumimos de ofrecerte los colchones más baratos del mercado y de todas las marcas? Hasta el punto de que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Muebles Guadalupe, tus muebles y colchones en Boiro.
7: Salnestec. Fabricamos sus ventanas de PVC y aluminio, con aislamiento acústico y ahorro energético gracias a la marca Xuco. Líder mundial en sistemas de alta calidad, montajes y molestias y financiación a 2 años. Salnestec. Estamos en el polígono Sete Pías de Cambados y en salnestec.com. Salnestec. No contrate sus ventanas sin pedirnos presupuesto.
8: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
0: Eco inicio das festas de Vilagarcía de San Roque, que es comenzan este venres 14, tamén chega dentro da programación do 17/22 outra nova edición do Festa Clown. O seu director Nacho Fungueiriño está connosco. Bos días, Nacho.
9: Moi bos días, Mose, moitas grazas pola vosa chamada.
0: Nova edición do Festa Clown, xa non sei se decir que está máis que presentado cada ano, asociado totalmente ás festas, pero cada ano superándose. É complexo, non? Que cada ano, precisamente o que se oferte, guste todavía máis. Como se fai isto?
9: Pois a verdade é que é un dos retos cada ano, porque ahora mesmo o público de Vilagarcía xa sabe moito sobre circo, sobre humor, sobre artes de rúa, e sorprendelo cada ano un pouco máis difícil. Pero non só ao largo do ano vemos moitos espectáculos, viaxamos a feiras, a outros festivais, recibimos moitas propostas de grupos, e sempre vamos buscando un pouco cousas diferentes, cousas orixinais, cousas que non fixemos, e sempre atopamos, porque a verdade que a creatividade non ten límite, e sempre hai xente facendo cousas novas, cousas maravillosas, e sobre todo, a veces tampouco pasa nada por repetir, porque se a calidade dos espectáculos é boa, e teñen ritmo, e son divertidos, a xente vai a estar enganchada a eles.
0: Ademais, o Festa Clown é algo que está moi preto da rúa, nunca mellor dito, porque está precisamente na rúa, en distintos horarios, en distintos escenarios, non está sempre, no, anclado a un lugar, a un espazo determinado, o que fai, supoño que isto sexa moito máis dinámico, non?
9: Sí, non sempre tivemos moitas ganas de facer cousas ligadas á rúa, porque queremos que un espazo que sempre é algo como imprevisible, sempre pasas cousas novas, sempre hai cousas que non te esperas, por moito poder preparados que teñas os espectáculos, sempre hai imprevistos, cousas maravillosas que fan que sexa cada espectáculo, cada actuación algo orixinal. E tamén porque creemos que a cultura ten que chegar a xente que non vai habitualmente aos teatros, é unha forma de implicar a moita xente no feito cultural e que despois teña motivación pois para chegarse a ver concertos, a ver música, a ver artes escénicas, a ver danza, e creemos que empezar por ver cousas na rúa é un paso fundamental para que a xente vaya normalizando o feito de ser parte da vida cultural da cidade tamén e de Galicia.
0: Contar todo aquí polo miúdo, todas as actuacións, pois é un pouco complexo. Iremoslo tamén aquí lembrando, como facemos cada ano, sempre dentro do magazín Hoy por Hoy Arosa, no remate, dentro da xenda cultural. Pero que podemos falar ou decir deste ano, dentro deste calendario? Cando empeza, cando remata, horario de actuación, se algunha actuación destacada, Nacho?
9: Pois mira, primeiro vou vos a dar o consello para telo todo presente, que habrá programas para recoller no concello, en turismo, na biblioteca e demais a partir de hoxe. No Libro das Festas está o programa tamén, e en festaclown.org tedes a programación por días, con información de cada espectáculo e de cada compañía que ven destacar. Bueno, sempre destacamos un pouco mellor, o máis exótico, o máis grande, non? Inda que aí, moitas veces despois sorprenden os espectáculos máis pequenos, pero podríamos destacar a Spinning Circus o Mércores, que veñen cun espectáculo de acrobacias moi potente, moi original e con unha disciplina que é a banquina rusa, que é algo increíble, lanzando a unha rapaz a 4 metros de altura e facendo volteretas. Bot Project, que pecha o sábado, por exemplo, con un espectáculo de saltos en cama elástica, que é algo bestial tamén e super plástico e super divertido. E despois hai moitas cosas pequeniñas. Temos Adrián Conde con Checkout, gañador do premio a mellor interpretación en FETEN, que é a feira máis importante de teatro familiar de España. Temos a unha compañía que vende desde Australia, Maple Stapelgam. Temos a xente de Andalucía, de Extremadura, de Cataluña, de Madrid. Temos un pouco unha escolma moi variada e os mellores espectáculos do galego galegos que se estrearon este ano, ¿no? Su Moreno con 5.0, Pista 4, que ven con Sin Patrón. Tens moitas cousas e moi diferentes: malabares, acrobacias, humor, clown. Entonces eu recomendo vos entrar aí en festaclown.org ou mirar no Libro das Festas e ver un pouco cales son os que máis vos poden interesar a cada un de vos.
0: Espectáculos ademais pensados para todos, non?
9: Sí, a idea para nós é sempre unha cousa interxeracional. Antes sempre decíamos que de 0 a 99, pero claro, a verdade que a esperanza de vida agora xa nos vai a ter que decir de 0 a 119, porque cada vez temos máis público maior e máis público moi pequeniño, ¿no? Porque tamén antes non era habitual levar a peques tan pequechiños os espectáculos, e agora sabemos que con 2, con 3 xa están vindo. Entón, a idea é facer sempre algo para todas as idades. Habrá espectáculos que gusten un pouco máis os maiores, espectáculos que gusten un pouco máis os pequenos, pero todos son para todas as idades e se poden ver perfectamente en función dos, bueno, un pouco das capacidades, dos intereses de cada persoa tamén.
0: Tal e como está o mundo de revolto, Nacho, o humor é moito máis que necesario, non?
9: Sí, a verdade que o humor é necesario sempre, ¿no? Porque ao final hai que levar o día a día e buscar estas excusas para cargar as pilas na semana das festas, é xenial, ¿no? Se xa volveremos ao traballo, volveremos ao día a día, e o mundo está revolto. Nos, a parte social do festival, que sempre organiza Payasos en Rebeldía, é unha ONG que traballa con cooperación internacional. Temos unha escola de circo en Palestina, no Aida Camp en Belén. Este ano vamos a facer o primeiro festival de teatro do Sáhara. Entón, bueno, tamén vir un pouco o festival é un xeito de apoyar pois iniciativas de cooperación internacional para facer chegar esa risa e ese humor a lugares onde está menos presente ou onde é máis difícil atopalo na cotidianidade e no duro que é o día a día.
0: Pois do 17 ao 22 de agosto, aquí temos en Vila García de novo unha nova edición do Festa Clown. Nacho Fungueiriño é o seu director. Graciñas por estar connosco. Iremos lembrando as actuacións a medida que se inicien. Bo día, Nacho. Graciñas.
9: Perfecto. Vémonos nas prazas. Graciñas.
5: Cuando la casa de campo se convierte en casa jardín. Cuando los animales de compañía pasan a ser mascotas, Agro Vilanoviña, tu tienda de campo, se convierte en Vilanoviña Agro. Más grande, con aparcamiento y, además de lo habitual, especializada en alimentación, accesorios e higiene para tus mascotas. Vilanoviña Agro, todo para tu casa de campo, mascotas y jardinería.
10: Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás. Muebles Muñiz, te lo mostramos con gusto para que sepas de verdad cómo son los muebles que disfrutarás en tu cocina, salón o dormitorio, donde quieras. Y con los complementos que necesites. Muebles Muñiz, en Fontefría Lousame y en Amanecida Boiro. Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás.
11: En el Centro Veterinario San Miguel, todo es nuevo. Nuevas y modernizadas instalaciones, dispositivos y máquinas de última generación y una nueva gerencia para una atención centrada en el cliente. Y ahora que ya sabes que somos como nuevos, que estamos en Avenida Cambados 53, San Miguel, Vilanova, y que personalizamos nuestra atención, solo queda que vengas a conocernos. Centro Veterinario San Miguel.
5: ¿Calor en verano y frío en invierno? Las ventanas de PVC de Top Ventana, fabricadas con perfiles Beca, mejoran el aislamiento de tu hogar, reducen el ruido y rebajan tus facturas de energía. Cambia tus ventanas y haz de tu casa el lugar a donde siempre quieres volver. Visítanos o entra en topventana.com. Somos fabricantes.
3: Hoy por hoy Arosa.
0: Todavía antes de irnos, que vamos cerrando ya este tiempo de Hoy por Hoy Arosa en este lunes 10 de agosto, lo hacemos recordando que mañana en Pobra do Caramiñal habrá oportunidad de ver un espectáculo de danza aérea de Sue Moreno. Será a las 8:30 de la tarde en Cantón da Leña. Y en Sanxenxo, hoy en la librería Nos, a partir de las 8 de la tarde, estará Sonsoles Onega firmando ejemplares de su última novela. Lugar este, por cierto, el de Sanxenxo, donde continúa Costa Feira, hoy con Loquillo entre las actuaciones. Con él precisamente vamos a cerrar hoy este tiempo de Hoy por Hoy Arosa. Están ya por aquí los compañeros de informativos preparando todo para contar toda la actualidad. Y nosotros, si todo va bien, regresamos mañana, como es habitual, a partir de las 12:25 en otra edición también de Hoy por Hoy Arosa. ¿Hablábamos de Loquillo? Pues con él nos vamos. Ya saben, hoy en Sanxenxo, dentro de Costa Feira.